0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 901.

kaayong adlaw sa inyong tanan, mga siligan. Welcome na usab mga higala dinhi sa atong panag-uban. Ang programang inyong ginaatakan. Ang programang inyong himong kalingawan. Background kining atong tulumanon. Diha sa inyong mga gimbuhaton. Ala sige mga palangga. Baayong pagpaminaw, laras lampur na sa inyong tanan. Mula Luzon, Visayas, ug Mindanao. Baayong adlaw sa inyo, ning adlaw nga Lunes. Pinatsahan na Hunyo 29 to 2026. Manginaot mga higalas di Junyo. Naakamos kapiskay, kabaskog sa inyong kalawasan,

Mayong pagpaminaw sa ato mga pinanga, mga senior citizens, kay lolo og lola, kay mama papa, tito og tita, og sa tuwa mga suking customers. Daghang salamat sa inyo ang padayon nga pagpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Kauban ninyo si Makabayan JJ og ang atuang programa gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Karon sa pipila ka mga minutos lamang, mga suking tigpaminaw, ato ang paghahisgutan usab ang usa sa pinakapaboritong produkto, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kitang mga Pilipino, no? Di na ginato na ikalimod. Mahilig kita sa kape. Apan karon, dili lang kay basta kape ang mo ang offer sa inyo ha. Sukad pa kini adto, kundi herbal og healthy kini nga kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gihiusa ang mga super fruits og herbal ingredients sama sa grapeseed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3 nga heart-friendly, moringa olifera or malunggay, ang super fruits sa tibo

tungod kay naa pay laing tawo nga nasakitan uga masulubon. Ang kamatayon dili kapakyasan, dako nang kadaugan. So mao na nga angay kita nga magbaton og pagdasig, magdayeg, pagampo aron nga dili ta matablan sa dakong mga kagulanan, grabing mga kagulanan, kasakit. Ampo lang ito sa Ginoo, wag angan itong dawaton nga wala na siya. Tama nang imong giingon nimo, wa ka nagmatro sa putang, sa imong napunda, ika ni Edgar. Og mapasalamaton po si Edgar nimo, tungod nimo, tungod kay naagig ka kanunay siyang kiliran sa panahon nga siya nag-antos sa maong balatian hantod nga nabugtuan sa kinabuhi. So kanan ang sender, laban lang, siguro diligid siya para nimo. Apan, wala naman si Edgar, pero ang imong gugma o ang gugma, nagtabilin pa si mong dugan. Ablihi pagbalik imong kasing-kasing, maabot nga panahon, na ikaw na magka-move on. Ampo si Ginoo o amping kanunay. Ayang salamat o dalaygo ng Dios, kanatong tanan. And bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1009.

0: Camamilia, que vibes. A dos horas, a las 11:53, ¿no? Sama sa usa ka nindot nga kanta, moabot gid ang panahon, kapamilya, ka vibes, kinahanglan usab kita nga manamilit. Mga ka vibes, usa apan na dili pa ta magulag-bulag, ikan sa kinailadman sa akong kasing-kasing. Ang salamat sa inyong paghatag, oras, o siyempre panahon. Sa iyong alayhunong usab nga pagsuporta sa programang favorite mong request. Salamat sa tanong padala sa ilang song request, birthday greetings, love dedication, shoutout. So sa tanong nakiguban, pinagi sa itong Facebook Live sa FM Radio 96.7 Davao de Oro. Usab pinagi sa mobile apps, FMR Philippines mobile apps. O siyempre sa inyong paboritong radyo. O sa kaminsahe ka vibes bago ta magbulag-bulag sa kahanginan. Ang pinakamaayong investment nga mahimo nimo matag adlaw dili ang kwarta, dili ang batasan, matinud anong kasing-kasing, og pagrespetar or pagrespeto sa mga isig katao. Kini ang butang nga dili maluma og dili makawat. Usa sa imo mga sa inyong pagpauli karon, sa inyong pagpadayon, padulong sa trabaho. Kung sa iyong pagpahulay, uban ang pamilya, hinaot nga magdala ka og pahiyom o positibong pananaw sa kinabuhi. Ayaw kalimting, kanunay magpasalamat sa matag panalangin, paghatag o gugma sa iyong pamilya. O paghatag o paglaom nga mamahimong mas maayo kaysa karon. Sa mga ka-vibes na ito, nagpadala silang mensahe nga pamagi sa itong text line na ito, daghang salamat. O siyempre, pamagi usab sa pag-comment, daghang salamat. Pamagi usab sa pagpaminaw sa itong mobile apps, akong usbon, daghang salamat ka-vibes. Sa ngalan sa itong mga kabanan din sa sasyon, kang Jessa Adorna, kang Koya Tolitz, kang Buduy Pats, next service sa visitasyon, Elmer Dudes, Romantico Tandok. Kini si Kuya Jessa, naging on, padayon sa pagdamgo, padayon sa pag-abot, sa mga pangandoy, padayon sa pagpaminaw, sa maayong musika. Kasi matag-awit, adunay istorya, o sa matag-storya, adunay inspirasyon. Daghang salamat, kapamilya, ka-vibes. Hantod sa sunod natong panagkuyog sa programang favorite mong request. O siyempre, dali lang mapapinawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7, Davao de Oro, kapamilya, ka-vibes.
1: ¿Qué pasa contigo?

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Kavibes, FM Radio

Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Delo. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunubog kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadampan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gipugnan ko si Yuri nga gusto mo kumprontar ni Monet. Kay dili na kinahanglang sudyaan pa niya kini. Dili na kinahanglang mutubay siya salita niya sa kanhimong asawa, Delo. Dili ka na pag-angkon sa tinuod, pero pagmintinar ka na sa respeto sa kaugalingon.
1: Lutinoy.
0: Delo, apo. Usahay, pinahi usab si Monet nga dili magpatuyang sa iyang gibati nga mupabagawas lang sa iyang gihuna-huna, bato kang Yuri. Og din higyod sabay, magbaton malang unta siyag konsiderasyon nga mahimong masakitan si Yuri sa iyang tinuyo nga padungog-dungog.
1: Gisultian ko na si Monet, lo.
0: Pero dili gyud magkamaong mupugong unsa. Ayaw pa abuta nga ako pa'y muyaw-yaw niya, Delo.
1: Lo,

0: Mohangi ako, Delo.
1: Unsa ka na, Yuri?
0: Sa sunod nga mupugos gid sa pag-anhi si Monet, palihog sultihi kong daan, aron makahatag man lang kong higayon para ninyong tibuok pamilya. Kay awkward sa kong bahin nga moabot ko nga naa siya. Ma-out of place ko kung mutapon pa ko sa kalipay ninyong tibuok pamilya.
1: Yuri,
0: hangiyo lang. O kung ganahan na siyang mubalik, mas angay nga sultihan ko ninyong daan. Aron karon pa lang, magkapanghipos ko sa akong mga gamit aron mubiya o mupauli sa amo.
1: Unsa?

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Classic sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Ugma, holiday sa tibuog Davao Region. No, Martes pa ron. Adlong Martes, dili Miyerkules ha. Adlong Martes pa kita karoon magigala, no? Tapos ang adlaw sa bulan sa New Year to Igdismel 26. Ugma, Hulyo 1. Holiday sa Davao del Norte, Davao de Occidental. Davao del Sur. Kanang mga probinsya may gala ang dungan sa pagsulog sa kininiang pagmugna sa probinsya. Sa Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Occidental. Ako ang inyong mag-auban sa pag-ausa sa Arangkada sa Buntag. Nagkatangin ang atuang magandagunang magabalita alang sa tuang Arangkada Balita sa Buntag. Ngayon ang taon-taon magigalang. Atong ihatod kininyo ang atuang nakailap nga magabalita sa sulod o gawas sa nasun. Aban sa dili pa ang atong mga nagunang magabalita at doon siron ang kahimtang sa doang panahon karong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Abiling ginamonitor garon sa pag-asang usa ka low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gadunay dagong tsansa nga mamahimong usa ka tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras. Tungod sa epekto sa low pressure area, magagarangada o gabagat, nagpagula garon ang pag-asa o orange heavy rainfall warning garong adlaw. Ngadto sa tibuok probinsya sa Aklan, Capiz o pipila gabahin sa Antique o Iloilo. Tungod sa hulga sa seryosong pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang gipailaw musab sa yellow heavy rainfall warning ang nahabiling bahin sa Antique, Iloilo, Gimaras o amihang bahin sa Negros Occidental. Ipahimagnuan ang mga residente sa pipila ka magalungsod sa Cebu o Palawan nga magasinati og hinay hangtod sa kasarangan nga pagulan sulod sa duha ngadto sa tulo ka oras. Sa ginadabukan, gilauman usab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 31 degrees Celsius kung asa midanag ang adlaw kaginang 5:29 sa buntag. O ginimusap po niyang lasayis, 1 sa gabi.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Oras mag-arangkada, 11 minutes, sumanag kalabay ang tekna sa alas 7 sa Buntag. O ganiyan na ang uluang tudling sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, bus padulong Davao de Oro, nasunog.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Usa, patay, duha, angol sa disgrasya sa Davao City.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O pamilya ni Rene Batenbunia ng hangyo o pribasya. Sa atong regional news, kanhi konsehal gipusil patay sa riding in tandem sa Zamboanga del Norte.
1: Arangkada! Arangkada!

0: Sa usa ka SUV ang usa ka e-bike dito sa Coastal Road Barangay 76 ay Bukana ning Dakbayan sa usa buntag ni atong miaging adlaw. Nagkabsan sa kinabuhi gilang usa ka Salvador Espinosa III. Base sa investigasyon, ang Ford Everest nga gimaneho ni JC Daragusa Arpon 33 anyos mibangga sa likod nga bahin sa e-bike nga gimaneho ni Russell Radasa, 19 anyos. Nangulusab sa insidente sa sila si Sugar Shane Hirgira, Muhammad Hirgira, 3 anyos, nga gilang gidala sa Southern Philippines Medical Center alang sa pagtambal.
1: Arangada! Arangada!
0: Nanghangyo ang pamilya sa late basketball player nga si Rene Clark Bobet Batermonia. Sa publiko nga tahoro ng ilahang pribadong kahimtang, nagaparayon sila sa pagbangutan sa iyahang paggawala. Sa usa ka social media post sa iyahang iyaan nga si Liani Batermonia. Kon Lian Batermonia. Gipahibalo nga wala na sila nagpuyo sa ilang balay sa Talagugon, Agusan del Sur o ganagayo o pagsabot gikan sa mga gustong mubisita. Gipahibalo sa pamilya nga sirado alang sa mga bisita ang lubngana ni Bobet sugod alas 8 sa gabi ang 12:05 sa gadlaon matagadla. Ang iyong pamilya nga doon nga buot mutunol o ginabang o suportang direktang magigalayon sa inahan sa mipanaw ng atlita aron sila matiman pag-ayo.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapusang detalye sa balitang lokal na dakpan sa mga otoridad ang duha ka ginudahang drug personalities atol sa bypass operation sa Purok 11 Super Highway Barangay Aplaya Digo City sa iyo sa Gadlaw. Ilang mga suspect binagi sila ang mga alias nga RJ 25 anyos o Del 31 anyos nga parehong residente sa PNP Village Barangay Zone 11 Digo City. Nasakmit gikan sa ilang posisyon ang 8.56 grams nga ginudahang shabu nga gibanabana ang nagkandidat og kapen 58,000 kapesos. Lagip na ang ubang ebidensya nga gigamit sa operasyon. Gibutang na sa kustudya sa kapulisan ang duha ka suspect samtang giandam ang mga kasong may kalabutan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Arangada! Arangada!
0: Alas 7:21 na magarangkada. O karoon sa tuwang balitang regional.
1: Arangada! Balita! Regional!
0: Patay ang kaning konsehal sa Biligian. Baligian, Zamboanga del Norte nga si Peter Bado Montina human pusilon sa duhang kaarbado nga nagsakay og motorsiklo sa barangay Kauswagan niadtong Sabado sa hapon Hunyo 27. Tumala sa report gawa sa iyang pinuyanan ng biktima sa dihang kalit nga giduulan og gipabutan sa mga suspek nga dayon mipalayo human sa maong kining krimen. Gidala pa sa ospital si Montina apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor tungod sa grabing samad ngayang naangkon. Nagapadayon karon ang hot pursuit operation og investigasyon sa mga kapulisan aron mailhan ang og madakpan ang magresponsable sa maong pagpamusid.
1: Arangada! Arangada!
0: Makalisa nga nakaplagan ang patayang lawa sulod silang balay nga gilangguban sa usang kainahan o gangyang tulog ka minor di edad nga mga anak sa barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur. Gilang mga biktima nga sila si Arlene Fernando Malte o gangyang mga anak nga sila si Nasel Dumalte, 14 anyos, NN Dumalte, 13 anyos o Arnel Dumalte, 12 anyos. Sa inisyal ng investigasyon, wala pa matino sa mga otoridad ang motibo sa krimen o wala pa usap mailhi ang mga suspek na posibleng nalambigit sa maong insidente. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang tinuod nga nahitabo og mapanubag ang mga responsable sa maong krimen. Katapos ang detalye sa balitang regional, patay usab ang usa ka sundalo sa Philippine Army, ang usa ka volunteer teacher human sa ambush nga nahitabo sa usa ka military convoy sa Barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur nitong Sabado sa hapon. Ilang volunteer teacher nga si Hapina Makadato, 23 anyos nga naigo sa saag nga bala samtang pauli sakay sa usag ka payong-payong. Samtang patay usab si Corporal Jason Castro, kinsa sakay sa usa sa mga military vehicle nga gitarget sa mga armadong grupo adol sa pagkatagi. Nagaparayon karon ang manhunt operation sa mga otoridad aron na mailhan ug madakpan ang mga responsable sa maong pag-ambos.
1: Arangkada Balita National.
0: Mitaas og 6% ang kaso sa leptospirosis sa nasud. Sumala sa Department of Health kon DOH gikan Enero 4 hangtod Hunyo 6 ning kasamtangan nga tuig kung itandi sa susamang panahon niadtong 2025. Base sa datos sa Department of Health, mikabat sa 2,117 kon 177 ang natalang kaso diin kadaghanan sa natakdan mao ang mga mag-uuma. Tungod sa kanunay nilang paglusong sa lapok ug dumig nga posibleng kontaminado sa ihi sa mga hayop sama sa ilaga. Subay niini, gibutyag sa DOH nga adunay doxycycline nga mahimong mahatag sa mga health facility isip protection batok sa leptospirosis, apan kinahanglan kini nagabase sa assessment og resita sa mga doktor. Yawag usab sa Department of Health ang publiko nga adlikayan ang pag-inom og antibiotic kon bisan unsang tambal nga walay resita sa doktor, og gidasig ang panagtinabangay sa mga ahensyas og lokal nga panggamhanan aron mapalig-on ang kampanya batok sa leptospirosis ilabi na sa katawhan.
1: Arangkada.
0: Nakigpulong ang grupo sa bantay impeachment kang Senate President Win Gatchalian aron i-koordinar ang ilang mga lagang sa dili pa magsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong Hunyo 6. Gitinguha sa grupo nga masiguro nga mahimong transparent ang proseso aron na igo nga partisipasyon gikan sa publiko atol sa pagtuki. Mitambong sa maong panagtagbo sila si kanhing kongresista nga sila si Franz Castro og Liza Masa, lakip si Bayan President Renato Reyes Jr. og kilusang Bayan Kontrakurakot convenor Professor David Michael San Juan. Padayon karon ang mga preparasyon sa nagkalain-laing sektor alang sa impeachment trial o nga usa sa labing gitan-aw nga politikal nga gilihukan sa nasud karong tuiga.
1: Arangkada.
0: Gipresentar na sa Department of Budget and Management kon DBM ang gisugyot nga 7.2 trillion pesos nga national budget alang sa 2027. Mas taas kini og 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos nga nasudnong budget ang gigamit karong 2026. Sumala sa DBM, prioridad sa mga budget ang mga programa, kalihugan og proyekto nga magmugna og mas daghang oportunidad og magatabang sa mga panginahanglan sa katawhang Pilipino. Gilauman nga isgutan o susihon pagini sa Kongreso sa umaabot ng mga bulan isip kabahin sa proseso sa pag-aprobar sa pundo sa gobyerno alang sa sunod tuig.